0: Діді ореп, волимо Бог. Кіді о ніч іне, так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютні о ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веля, но припоменя мій то мрак. Рано, уж чекай за столом на мене. Ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писав мав